0: ومنا فاهوگی خبر تو گدا ہم کرن تک با لار بریکنگ نیوز سے نو نکول دی خبر کے دھنوالا ورگے خبر فاہگے نو کرے ودن ہے نوس نوست تک با لار گ بے سرخی تن پوری اٹس اٹس ادا کولے گو تن تو گوا حق فترنی دکانی تر واہ کے نتمن کما اٹس ادا بہ وزیر ودالو خبر فاہ کھلے وید then
1: ab me hate jahar adi rajya berduni khabar tak balala andet
0: ya ab me then am komedo questo be forna ummiden akko deve to e papala hikumetteringe hikumetteri bastakun agon menge diriuluma heo badale genomattaka agon men vede ehi terika memmi enmes mi fada komme bonumakun agon menna faada qurani ekma de terega agon men فاہکم ویسنا آگئیں گے تو
2: ہائکم اترگے پاس ہائکم اترگے پاس

0: سکون
1: می مغرا اتنگ غین سکون ہی فٹا دیں گے غین سکون ہی فٹا دا ایروگا استعلا ہم ایگوتا رخوا فری ہم کرن جہن استعلا دیکھ ہم گوانم اتنگ غین بروانی دے رخوا دیرگا غین گ اڑو فاڑوان
2: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ